0: Мюллер истесол кунандай муваффақит дару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
0: Радиои Азия Плюс барои шунидан. Азия Плюс.

0: реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулуи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис, маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 84-84. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41.
3: Радио Азия Плюс.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио Азия Плюс.

0: ҳазарчаи Nitro Energy дар сомонаи nitro.tj ба қайд гир ва ё онро тариқи SMS бо навиштани ному насаби худ ва шаҳри зист ба рақами 93 959 430 фирист. Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19:30 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи nitro.tj як зарфча, як имконият. Онро аз дас надиҳ.
1: Рақами телефони идораи реклама 41 41.

0: Роллер истесол кунандай муваффақит дару тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Делай громче радио. Азия плюс.

0: ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз, ба маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Ба иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, имрӯз ҳаво тағйирёбандаи бебориш мешавад. Ҳарорат дар Хорух то 33 дараҷа гарм, дар Хоҷанд то 38 дараҷа гарм, дар Бохтар то 40 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобе ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз 38 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Подгузники Unicorn – это не только комфорт для вашего малыша, но и шанс на невероятные призы. Стирайте защитный слой и отправляйте код по СМС на номер 1199. Выигрывайте бытовую технику и гаджеты каждый месяц, а в конце акции – квартиру и автомобиль. Ваша семья достойна большего. Второе дыхание.

0: Азия Плюс.
1: Басу Бараси ва Мубойсаху хамеша джолиб ва омузандан. Шарт нест ки нигоҳу хама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо мутамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо, вале, шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта, рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.

0: mamanechi.
1: Soat dar tojikiston 12.
2: Бача جون, кай хона дор мешави?
3: Мунар جون, пул ҷам карда истодам.
4: Чаро солҳо интизор шавем? Ипотека аз Эсхата. То 500 ҳазор сомонӣ, то 120 моҳ, 22 фоиз солона. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
5: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои ин соат дар нашри Мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Тоҷикистон ня дорад зершабакаи суғдро таҳким бубахшад. Тоҷикир қарори ворид кардани ду ҳавопаймои нави Airbusро интизор аст. Президенти Россия ҷиҳати танзими вазъи бозори сӯзиштвори дастур дод. шарҳи пораи хабарҳо. Вазорати энергетикаи Тоҷикистон тасмим дорад зерисгоҳи суғд 500-ро васеъ намуда, то зерисгоҳи Сирдарёи нав дар Узбекистон хати интиқоли барқи 500 киловолта бунёд созад. Корҳо дар доираи лоиҳаи пайвасти дубора ва низоми ягона энергетики Осиёи марказӣ анҷом дода мешаванд. Ин масъала зимнӣ бо зидди вазири энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурӣ далер ҷумъа аз зерисгоҳи барқи суғд 500 баррасӣ гардид. Вазир аҳамияти ин инҳоти энергетик киро барои рушди ҳамкориҳои минтақавӣ аз ҷумла дар доираи лоиҳаи КАСА 1000 ва низоми ягона энергетики Осиёи марказӣ қайд кард. дар душанбе масъалаи амалисозии барномаи рушди таҳвилгарон ва содирот баррасӣ шуд. Таври роҳбари агенти содирот Баҳриддин Сироҷиддин зода иброз дошт, як қатор корхонаҳо ҳанӯз бо мушкилоти дастрасӣ ба бозорҳои хориҷӣ ва ҳамгирои нокифоя ба занҷираҳои таъминоти ширкатҳои бузург рӯбарӯ мебошанд. Аз ин рӯ дар доираи қонуни Тоҷикистон дар бораи дастгирии давлати содирот, таҳкими фаъолияти дафтарҳои рушди таҳвилгарон ва содирот дар минтақаҳои ҷумҳурӣ, расонидани дастгирии мақсаднок ба корхонаҳои соҳаҳои афзалиятнок, аз ҷумла тиҷорати кишоварзӣ, саноати насоҷию сайёҳӣ, баланбардоштани малакаи соҳибкор корон дар самтҳои идоракунии муосир, маркетинг ва фаъолияти содиротӣ, пешниҳоди грантҳои мутаносибанд барои татбиқи нақшаҳои тиҷоратӣ ва баланбардоштани рақобатпазии корхонаҳо амалӣ карда мешавад. ширкати миллии ҳавонавардии Тоҷикэйр то ҳол парвозҳои байналмилалиро аз сар нагирифтааст ва бо ин мақсад қарори шӯро ва ҳукумати кишварро ҷиҳати ворид кардани ду ҳавопаймои Airbus интизор аст. қарор аст ҳавопаймоҳо аз амороти муттаҳидаи араб дастрас карда шаванд. дар ин бора раиси ширкат Парвез Шодмонзода хабар дод. ӯ гуфт дар зарфи 6 моҳ инҷониб бо ширкатҳои хориҷӣ ҷиҳати роҳандозии парвозҳои байналмилалӣ гуфтугӯ доранд. номбурда ёдрас шуд ки ширкат қарзашро дар назди ширкати Skyroad Leasing-и Литва дар ҳаҷми 36.6 млн доллар пора пардохт кард ва дар пай ин ҳавопаймояшро, ки дар фурудгоҳи Внуковаи Москва дар соли 2019 бо сабаби қарздорӣ ба ҳабс гирифта шуда буд, аз ҳабс берун кард. ҳоло ин ҳавопаймо таъмир мешавад, зеро ду муҳаррикаш аз кор мондааст. президенти Россия Владимир Путин дастур дод ки барои муътадилсози сарборӣ ба бахши сӯзишвории кишвар чораҳои фаврӣ андешида шаванд. путин иброз намуд ки камбуди бензин ва дизел набояд барои сокинон нороҳатӣ эҷод кунад. ба гуфтаи губернатори Севастопол Михаил Развожаев, нархи бензини нави 95 дар Крим беш аз ду баробар афзоиш ёфта, дар нуқтаҳои фурӯши сӯзишворӣ ба 197 рубл расидааст. дар ҳамин ҳол дар кишвари Краснодар нарх 73 рублро ташкил медиҳад. бояд қайд кард, ки 8 июл мақомоти Россия содироти дизелро манъ кард. ин манъ то охири моҳи июл эътибор дорад ва ба гуфтаи мақомот имкон медиҳад, ки таъминот ба бозори дохилии Россия афзоиш ёбад. дастаи мунтахаби ҷавонони Тоҷикистон бо ҳамсолон аз Умон ду бозии санҷишӣ анҷом медиҳад. бозии аввал рӯзи 9 июл ва дидори дуюм бошад 12 ایول برگزار می شود. این واخوری های دوستانه مرحله مهمی آمادگی دسته منتخب جوانان به مرحله انتخابی جام آسیا 2027 به شمار می روند. بازی های دور انتخابی از 31 آوگوست و 6 سپتامبر در بحرین برگزار می شوند. در گروه دی منتخب تاجیکستان با بحرین، افغانستان و اردن رقابت خواهد کرد. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما asiaplus.news مطالعه کنید.
1: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: об у ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Волна. Волна афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз, ба маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Ба иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, имрӯз ҳаво тағйирёбандаи беориш мешавад. Ҳарорат дар Хорух то 33 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 38 дараҷа гарм, дар Бохтар то 40 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз 38 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами. Подгузники Unicorn с инновационной технологией из Кореи ThinkCareTech. Мгновенная впитываемость и мягкость, которая заботится о вашем малыше в каждом мгновении. Unicorn. Нежность и забота в каждой детали.

Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамраҳи шом. Дар ҳама ҷо Азия Плюс.

0: Обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Волна. Волна авзолятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз, ба маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Ба иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, имрӯз ҳаво тағйирёбандаи беориш мешавад. Ҳарорат дар Хорух то 33 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 38 дараҷа гарм, дар Бохтар то 40 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз 38 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болида орзу мандаем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Басу бараси ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо мутамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо, вале, шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
4: Радио Азия Плюс.

0: истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио Азия Плюс.
0: Барои шунидан.
1: Азия Плюс.

0: Обуҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Бинобар иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавоишон тағйирёбандаи бебориш аст. Имшаб дар Хорог 19 дараҷа гарм, дар Хуҷанд, Бохтар, Душанбе ва ноҳияҳои Тобе Ҷумҳурӣ ҳаво имшаб 24 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна баъзе ҳаво ба шумо таъби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна». Техника вместе с вами.
3: Жаркие дни, теплые вечера и музыка, которая остается в памяти. Это лето на Азия Плюс.

0: اولمی دقیق
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj 445
2: 445 метр дарози тирамисуи будки ошпазони итолиёӣ дар моҳи майи соли 2021 карда буданд. Ин амали онҳо рекордӣ шуд ва ба китоби рекордҳои гиннес ворид гашт. Барои омодасозии он 12 тонна панир ва 50000 тонна кулчақанд истифода шуда буд.
1: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерсбонк Тоҷикистон истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 2200.
3: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асосноб бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.

0: Азия Плюс. Сарпарасти Баш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятру Эхсосному.
1: Салон Шуравандагуни Азиз. Бинобай тилой агенти обухавошиноси Тоҷикистон ҳавоишон тағйири бандаи бебориш аст. Имшаб дар Хорух 19 дараҷа гарм, дар Хуҷанд, Бохтар, Душанбе ва ноҳияҳои Тобе Ҷумҳурӣ ҳаво имшаб 24 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна баъзе ҳаво ба шумо таъби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Даркишвар Васарусари Олам. Тоджикона Васамимона. Азия Плюс.

0: Роллер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармии осоиш ба ҳар як хонадон. Бубин, бишунав ва бирақс. Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.
1: Обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Волна. Волна афзалиятро эҳсос намо.
2: Салом шунавандагони азиз. Бинобар иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои шон тағйирёбандаи беборист аст. Имшаб дар Хорог 19 дараҷа гарм, дар Хоҷанд, Бохтар, Душанбе ва ноҳияҳои Тобеи Ҷумҳурӣ ҳавои имшаб 24 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна баъзе ҳаво ба шумо таъби болидор зумандем.
3: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.

Рулер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармии осоиш ба ҳар як хонадон. Радио Азия Плюс. Барои шунидан Азия Плюс.

0: об у ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Волна. Волна авзолятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Бинобар иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои шом тағйирёбандаи бебориш аст. Имшаб дар Хорог 19 дараҷа гарм, дар Хуҷанд, Бохтар, Душанбе ва ноҳияҳои Тобе Ҷумҳурӣ ҳаво имшаб 24 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Мавджи Бовари, Баруи Фавджи Мартум, Шабонарус, Радио и Азия Плюс.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти баш маркази савдой техникай Волна. Волна авзалятро эхсоснамо.
1: Салом шуравандагони азиз. Бинобай тилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон ҳавоишон тағйир ёбандаи бебориш аст. Имшаб дар Хорог 19 дараҷа гарм, дар Хоҷанд, Бохтар, Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳаво имшаб 24 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна баъзе ҳаво ва шумо таъби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти баш маркази савдой техникай Волна. Волна авзолятру эхсосному.
1: Салон шуравандагони азиз. Бинобай тилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон ҳавоишон тағйирёбандаи бебориш аст. Имшаб дар Хорог 19 дараҷа гарм, дар Хоҷанд, Бохтар, Душанбе ва ноҳияҳои Тобеи Ҷумҳурӣ ҳаво имшаб 24 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна баъзе ҳаво ба шумо таъби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garenie, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Радио. Радио. Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис, маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
3: Музыка с температурой +30. Азия Плюс.

Мюллер истесол кунандай муваффақит дару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулуи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис, маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 84-84. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: رقمی تلفنی اداره رکلاما 41 41.
3: فویسی رادیو آسیا پلاس.

дигар истеҳсол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Радио Азия Плюс. Барои шунидан. Азия Плюс.

0: аспараси ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Делай громче радио. Азия плюс.

0: Роллер истесол кунандай муваффақ иддару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Азия Плюс.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Делай громче радио. Азия плюс.

0: Мулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио.